Idealna pesma za jutarnje sate, 22 stepena izmereno je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Beogradu, Negotinu, 21 je u Kraljevu, takođe i u Somboru, 20 stepeni u Sremskoj Mitrovici, Loznici, Kragujevcu, 20 stepeni u Ćupriji, nešto svežije u Nišu, 18 stepeni, ipak Sjenica najsvežija, 14, danas meteorolozi najavljaju 29 do 33 stepena, a ponegde su lokalno mogući kiša ili pljusak sa grmljavinom. Dobro jutro svima, sledi i priča o nekoliko mesta u Srbiji koji izgledaju kao da ne pripadaju istom svetu, negde voda izbija iz zemlje u nijansama koje podsjećaju na egzotična ostrva, nedaleko se nalaze ostaci rimskog amfiteatra starog skoro dva milenijuma, a poneki predeli deluju kao da su stvoreni za scenografiju filma o vilama i zmajevima. Pitanje šta posetiti u Srbiji obično dobije prekratak odgovor: Beograd, Novi Sad, po koji vikend na Zlatiboru. Ono najzanimljivije počinje tek na sporednim putevima kraj sela, čije imena malo ko ume odmah da izgovori, na mestima gde signal mobilnog telefona zna da potpuno nestane. Tamo vredi zaviriti. 20 km od Despotovca kriju se dvorane Resavske pećine. Njihovi svodovi prekriveni su pećinskim nakitom u žutoj, beloj i crvenoj boji, a posetioci često zastanu već na ulazu jer prizor deluje gotovo nestvarno. Pećina danas ima i avantura park na otvorenom, pa porodice sa decom mogu da spoje istraživanje podzemlja sa popodnevom provedenim napolju. Druga pećina koja zaslužuje mesto na svakom spisku leži nadomak Zlatibora. Kroz Stopića pećinu protiče Trnavski potok, a njena najveća osobenost jesu kaskadne kade nastale taloženjem krečnjaka. Da li ste na društvenim mrežama videli fotografiju vode koja je neverovatno plave boje uz natpis da je snimljena u Srbiji? Velika je verovatnoća da je reč o Krupljanskom vrelu. Ova ekološka oaza poznata je po plavetnilu koje je gotovo svetli i po gustom zelenilu oko izvora. Boja vode menja se sa svetlošću tokom dana, pa rana jutra i kasna popodneva nude sasvim različite prizore istog mesta. Manje poznata, ali podjednako vredan obilaska jeste vodopad Prskalo na planini Kučanj u blizini Resavice i Despotovca. Visok je 15 metara i nastao je spojem vode, krečnjaka i bujne vegetacije. Nadomak Požarevca krije se jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta u zemlji. Viminacijum je u prvom veku nove ere bio glavni grad rimske provincije i veliki vojni logor. Na tom prostoru otkriveni su amfiteatar, carski mauzolej, rimske terme, bazeni i prostorije za masažu. I dok hodate kroz nalazište, lako je zamisliti vrevu legija i trgovaca koji su tuda prolazili dok je Rim još držao Dunav pod svojom vlašću. Sasvim drugačiju, ali jednako snažnu priču ima i Golubačka tvrđava. Ostaci Golubačkog grada smešteni su u Nacionalnom parku Đerdap, a tvrđava je nedavno potpuno obnovljena i ponovo otvorena za posetioce. Šetnja kroz njene kule donosi i prizore i lekcije iz istorija, pogled sa zidina na široki tok Dunava pamti se dugo. Kada se spomene priroda Srbije, mnogima prvo padne na pamet Uvac, reka istog imena vijuga između planina Zlatar i Zlatibor i pravi meandre koji se najbolje vide sa okolnih Vidikovaca. Penjanje do Vidikovca zahteva određenu kondiciju, ali nagrade

8:13, najtopliji Zrenjanin 25 stepeni, 24 izmereno je u Novom Sadu, Kikindi, Beogradu, Negotinu, 23 je u Zaječaru, 22 stepena u Kraljevu, takođe Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu, Velikom Gradištu. Najsvežije i dalje u Sjenici 16 stepeni. Danas možemo lokalno da očekujemo kratkotrenu kišu ili kratkotreni pljusak sa grmljavinom, ali biće toplo uz sunčane periode i temperaturu od 29 do 33 stepena. Najpoznatiji superheroj na svetu vraća se na veliko platno u filmu Spider-Man Novi dan, jednom od najiščekivanijih ostvarenja godine. U glavnim ulogama ponovo su Tom Holland kao Peter Parker, Spider-Man, Zendaya i Jacob Batalon. Povodom dolaska filma Spider-Man Novi dan u bioskope, u Srbiji je organizovana nesvakidašnja promotivna akcija. Umesto glumca Toma Hollanda sa Avalskog tornja spustio

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbalska Superliga, drugo kolo u derbiju, Crvena zvezda Vojvodina 3-1, Bukari, Kostov, Mula Huseinović i Šarić, Mačva Partizan 1-3, Zubairu, Vidakov, Sek i Traore, Mladost Novi Pazar 0-0, odložen je meč Radnički Kragujevac Železničar ranije, IMT Zemun 4-0, OFK Beograd Radnik 0-0, Radnički

stotina hiljada građana. U Žirondi, oblasti u zapadnoj Francuskoj, u požarima su povređena 84 vatrogasca, a uništeno je 42 hiljade hektara šuma. Na zahtev predsednika Emanuela Makrona zaseda krizni štab vlade. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obeležene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Ubijen je u Kamenici kod Zvornika. Ubila ga je Alfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo po psa. Efeta Veseli je 2019. godine osuđena na 13 godina zatvora. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena, u Beogradu je 31.

Jedna lepa pesma Niške rock grupe Galija, Ti možeš sve, sa njihovog alboma Dobro jutro, to sam ja iz 2005. godine. Igor Vince, sigurno znate ko je, istaknuti beogradski muzičar, multiinstrumentalista, vokal, autor, kompozitor. Poznat je i kao prvi jedini belac koji je postao punopravni član legendarnog afrobeat muzičara Femija Kutija. A evo kako zvuči kada udrže snage Igor Vince i Zoe Kida. Reči se zove pesma.

su bili Gemini, gde smo sada nešto sasvim novo, novi singl sa albuma Parnog Valjka, koji je objavljen kao studijsko izdanje, kažu Pčele umiru, a pesma se zove Sati.

Iskaz praćen grupom ničim izazvan, to smo slušali, inače su u toku Domaćice i Komšinice, a sad slušamo pesmu Drvoseča, to je pesma koju izvodi bend Kristal i predstavlja obradu numere grupe Crveni koralji, a možda vam je poznata pesma iz domaćeg filma Žena sa slomljenim nosom.

0: Idoli, radostan dan, a Bijela jedra su popularni indie pop single hrvatskog sastava Pavel iz 2020. godine, pesma koja govori o begu od nesreće i potrazi za spasom, što se eto igrom slučaja pokazalo izuzetno aktuelnim u vreme tih globalnih promena 2020. godine. Slušamo Domaćice i komšinice.
1: Daj mi ruku, proći ćemo skupa ovu tugu, negdje zriju divlje breskve,

Da, to je bila priča koja se krije iza pesme Speechless Lady Gage. Sada je vreme za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Charlie XCX ima novi album i sa njega slušamo novi single, Camera.

Tokom radova koji su aktualni na izgradnji toplovodne mreže u Braće Jerkovića u periodu od 28. jula do 6. augusta i dalje će biti na snazi promena linija javnog prevoza, to jest promena u radu tih linija, tako da radovi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci u ulici Braće Jerkovića, gledano u smeru ka ulici Darvinova i u zoni pešačkog prelaza koji se nalazi između brojeva 123A i 123V i podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne trake. Tako da se vozila na liniji 18-18N i Ada Trin će saobraćati ulicama Svetozara Radojčića, Dragice Končar, Zaplanjskom, Darvinovom, Kumodraškom i dalje redovnim trasama. A vozila sa linija 50 i 80 će u oba smera saobraćati ulicama Svetozara Radojčića, Dragice Končar, Zaplanjskom, Darvinovom, Braće Jerkovića, kružni put Voždovački i dalje redovnim trasama. Takođe, dakle, ova izmena saobraćaja je, kao što rekao smo, na snazi do 6. augusta, ali i u ulici Darvinovoj u naselju Braće Jerković 1. Vozila će na izmenjenim delovima koristiti postojeća kao i privremena autobuska stajališta, ali i u delu ulica Darvinova ispred broja 19E, odnosno posle zone raskrsne

Snow Patrol i Kylie Minogue numera These Alarms, a kao predlog broj 3 tu je i Weezer featuring Wednesday u pesmu We Might As Well Be Strangers.

Weezer zajedno uz Wednesday We Might As Well Be Strangers. Band Weezer postoji još od 92. godine prošlog veka i poznat je po tome što često eksperimentiše sa saradnjama. Gostovanje benda Wednesday donosi pesmi indie rock atmosferu kakva nije uobičajena za Weezer. Vreme je za predlog broj 4, Brandon Flowers sa numerom Plans.

Nile Horan, Taste So Good, najle pre solo karijere bio član grupe One Direction, sad kao solo izvođač okrenuo se mekšem pop rock zvuku. Idemo na predlog broj 7, Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

Dropkick Murphys i numera The Body of an American. Ova pesma je postala planetarno poznata nakon što se pojavila u završnoj sceni filma The Departed Martina Scorsesea. Idemo na predlog, pretposlednji, deveti, to je band Evanescence i pesma Tell Me When You're Had Enough.

Evanescence, Tell Me When You Hear Enough. Amy Lee je klasično školovana pijaniskinja, zbog toga Evanescence često kombinuje rock sa orkestarskim i klavirskim elementima, što ih izdvoja od većine rock bendova. I za kraj, poslednji deseti predlog, U2 sa pesmom Street of Dreams. Inače, Street of Dreams je prvi single kojim U2 najavljuje svoj prvi studijski album sa novim pesmama posle čak 9 godina.

Vrhunac saradnje jedne od najvećih indi supergrupa 90-ih sastava Electronic, pesmu Disappointed, koja je bila ključan trenutak za britansku pop muziku 90-ih, a sve je počelo iz potrebe za begom od pritiska sobstvenih bendova. Bernard Sumner krajem 80-ih je osjećao ogroman pritisak u grupi New Order, zbog čega je želeo projekat u kome bi eksperimentisao sa modernom muzikom bez tereta prošlosti. Nedugo pre toga Johnny Marr napustio je The Smiths i tražio novi kreativni izazov. Njih dvojica su se spojili 88. i osnovali Electronic. Sledeće godine u priču su se uključili Pet Shop Boys, koji su bili na svoj prvoj velikoj svetskoj turneji, a Bernard i Johnny su ih posjetili u backstage-u nakon koncerta i vrlo brzo nastala je kreativna hemija koja je dovela do rađanja velikog prijateljstva i ove supergrupe koju ćemo posle Prinsa, koji kreće za otprilike manje od 3 sekunde, čuti u hitu iz 92. Disappointed, ali najprije Gold i Prince na 200.

Pa kako da vam ne bude drago kada dobijete poruku koja glasi hvala vam za ovu emisiju do neba, kaže Duka. Duka, hvala vama isto toliko što nas slušate i svima vama koji pišete i šaljete želje. Vreme je opet za jednu od njih, postaju sve interesantnije i interesantnije iz emisiju u emisiju, pa ste tako skoro setili beogradske alternativne rock grupe Kurve i jedne zanimljive umetničke tačke u istoriji domaće muzike, pesme Pomozite. Ona je snimljena 1991. godine u najturbulentnijem mogućem trenutku, sam osvit rata na prostorima bivše Jugoslavije, kada su se sve moguće veze među ljudima na silu kidale, pa je imala specifičnu tešku dozu aktuelnosti. Inače, ovaj bend je osnovan 89. pod provokativnim imenom Kurve, kako sam izgovorila, ali zbog problema sa cenzurom i nemogućnosti pojavljivanja i potpisivanja u medijima, skandalizovanja tadašnjeg javnog mnjenja, promenili su ime u Kurve, dakle vizualna igra reči, samo su K zamenili sa Q, ali zadržali isti izgovor. Pesma je uspela da se probije na vrhove top lista isključivo zahvaljujući svom kvalitetu i progresivnim radio stanicama i ostala hit skoro punu deceniju pre nego što je zvanično i objavljena na nosaču zvuka. Naime, jedini album grupe Kurve izašao tek 2000. godine. Pomozite namerno uvrštena kao poslednja 12. pesma i uokvirila album koji je bend posvetio svima onima koji su se tokom 90-ih iselili iz Srbije. Drago Senić, autor i tekstopisac, je svojevremeno ispričao da ideju našao sasvim slučajno jer je čitao jedan oglas u novinama gde neko traži devojku iz Podravske Slatine. Kurve su prestale da postoje 2000-ih, Podravska Slatina se danas zove samo Slatina, a pre ovog domaćeg diskografskog fenomena iz ilegale, kroz neku vrstu brze šetnje kroz istoriju čovečanstva, vreme kraljeva, imperija, revolucija i ratova, odlaska čoveka u svemir povešće nas World Party pesmom koja pokazuje kako suprkos tehnološkom napretku i promeni vekova ljudska priroda i naša unutrašnja zabrinutost ne menjaju. Čovek pre više hiljada godina i čovek danas suočava se sa istim strahom, nerazumevanjem sveta oko sebe i pitanjima poput Is It Like Today, što ime pesme koja upravo kreće na 202. Ovo su World Party.